odakle je poručio da je vreme da snažnije razvijamo veze sa Karpatskim regionom i Poljskom. Predsjednik se sastao i sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim u planinskom selu Huta u Ukrajini. Zelenski je istakao da će Ukrajina i Srbija biti deo Evropske unije jer to njihovi narodi zaslužuju. Ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković razgovarao je sa direktorima škola u Naučno-tehnološkom parku u Nišu i istakao da je budućnost obrazovanja u digitalnoj transformaciji i da to treba da bude strateški nacionalni cilj, ali da treba ulagati i u ljude jer je uloga nastavnika i profesora nezamenjiva. U Bijeljini je svečano otvoren 24. Međunarodni sajam poljoprivrede, lova i ribolova, čije je zemlja partner i ove godine Srbija. Ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić je rekao da postoji snažan interes da se saradnja u oblasti poljoprivrede dodatno razvija. Iz Instituta za transfuziju krvi apeluju na građane Srbije da daju krv, jer ni septembar, ni povratak sa godišnjih odmora nisu povećali rezerve krvi i one su u ovom trenutku drastično smanjene. Narednih nedelju dana gorivo na pumpama biće skuplje za po 2 dinar, litar.

0: Kovinica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu.